Sak enek sisi kidul kang resaken denok. Monggo lo denok em nika Bunda Tias. Logo Mas hadir nan iki. Logo Mas hadir lo sak menika ten Bali. Oke deh. Siap oyi to wis jendenen. Salam kanggo dulur-dulur ning Bali kabeh.

0: Lagune matur nuwun lho Bu Sri.
1: Enek lagune iku Tun. Bonol bonol. Bonol bonol pacul-cul iku lho.
0: Oh iya. Alaku bonol pasar ngono.
1: Terus terus.
0: Leres gundul.
1: Eh ora tepat.
0: Matur nuwun.
1: Nang bunul
0: kurang pas tak
1: kurang nang bunul tuku sampur lek ke gundul parti cukur ngono lho.
0: Pinter panjen sampean tak akoni pinter tak
1: kuwi pinter aja nih.
0: Mangkane kon nek anu tak jak lek bowo bareng ngono tak jak
1: ya jaken ya oleh pincukan aku.
0: Lho, soalnya pinter, lain nang dinti dijak no ra ilang.
1: Ya, ya pinter. Ora pareng nakal.
0: Nggih. Ya wis. Iki kan apa iki kalamenyane tak aturne Bu Pandan bareng okay. Bu Pandan. Mas Paris, mm-hmm. Bunda Asika. Asikapur niku lho sing njet. Gampang njet apa?
1: Njet, Asikapur njet.
0: Njet. Oh, njet iku arek iki rek. Njet ae.
1: Apa ose kok arek iki? Tades kok.
0: Mbiyen kan arek iki senaso sakniki pun piantune iki wis umure sakmono tapi lek mbiyen kan arek.
1: Eh, sik kliru. Iki mang duduk Sri Utami Bonul tibake ngunut Tulung Agung.
0: Oh, Tulung Agung. Malah sak banyu kali kula sak ombenan kali kula. Dadi mari tak ombe tak ilekne terus diombean.
1: Iya iki ngunut Tulung Agung. Celak
0: oh,
1: pasar.
0: Oh, ngunut Tulung Agung. Pasar ngunut. Matur nuwun. Pasar ngunut Tulung Agung.
1: Sandinge jutangan.
0: Pasar ngunut kok. Hah?
1: Sandinge jutangan. Sandinge jutangan.
0: Oh, matur nuwun Mbak Sri nggih. Oh, ya kon ngalih lek nganu angel goleane pindah.
1: Kok iso kok kon ngalih lho piye?
0: Lelah golek ning kayu tangan ngono ya pasar nguning pasar ya setengah mati golek bar pasar sak menombo.
1: Pasar ngunut katut bakul sapi.
0: Ilang
1: wis. Saiki ning
0: ilang
1: saiki ning Bonul. Ya Tun.
0: Anu napa iki nyukani salam niku pun kata-kata dadine jan ora kliru.
1: Oke.
0: Nggih. Tun iki kagem Pak Eko, Bunda Marlena, Mama Lingling, ugi Bu Riaten, Bu Prihatin iki wis ngandung-ngandung enten koncone niki teng sore wit. Mbok golek angkrang mbok dirubung angkrang ku anu kok. Radione mek diucel-ucel ngono tok serbeti.
1: Kowe iki kebacut. Kok iso dikubur ngangrang iki
0: lho. Lho anu kok gebes-gebes ngono apa ngrungokne radio ambek joget apa pancene dirubung ngangrang iki
1: semut gatel.
0: Oh iya sih meran apa mbuh ular keket.
1: Lah ular keket iku senengane titik.
0: Oh iya sih.
1: Oke
0: okay. Nggih sapa iku Mas? Oh masuk nggih nggih.
1: Wes
0: niki nganu kagem sedoyo ya kemawon kagem Mama Dian ingkang wonten Kalimantan.
1: Iya.
0: Celake Kang Aceng.
1: Oke.
0: Okay. Anu mek anu celak kali Kang Aceng mek beda provinsi ngoten mek
1: sakilan.
0: Pomo mlaku ya mek sedina.
1: Sedina sakilan, sakilane buta.
0: Ini sak depo. Terus kagem niki tiang mriki niki sajane nggih mirengaken ning kemek mengrungokne tok ora.
1: Sinten?
0: Muni ora muna. Kathah teng mriki niki.
1: Oh nggih,
0: kula mlaku.
1: Dulur-dulur temas kabeh.
0: Nggih, derek setuwa ya kemawon. Enten Bu Lurah niki lho, Bu Lurah ya mek nguyu-nguyu tok.
1: Age dek.
0: Tun manjing ngoten ta.
1: Aduh dek.
0: Nggih. Matur nuwun sanget dalipun mek. Niki mek sak pinangka gojekan anggen kula lumban wonten ing RRI mugi-mugi kalah menyan saketo nggih damel panglipur kagem piantun-piantun sedoyo ya kemawon. Hidup merdeka.
1: Merdeka.
0: Wis entek ta? Agustus e.
1: Tek.

kakek panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Kasumanggihaken menika nglaras lagu ingkang panjenengan kersakaken. Sampur kuning.

ingkang wonten niki omahe ya. Pak Suwarnoto Bursak. Sampai ketelisut Pak lagune sampean. Kelinci ucul. Yo ayo Yo ayo Kakang Bu Sri Purnomo dawuh sami-sami nggih Bu.

Wah, setunggal moko setunggal lelagon sampun ngaturaken. Menika kala wau wonten lelagon langgam Kutha Batu nggih, langgam Batu Pariwisata. Ingkang sampun ngaturaken lumantar swantenipun anak kula wedok Genduk Santi. Ginarap musike menika kala wau ginarap garwane. Alvan musik sing gawe lagu bapakne. Wis monggo ngene wis. Mula ae sak pawon. Angge matur nuwun Bunda Tias, masyaallah panjenengan dados penciap lagu pisan keren langganipun Cak, matur nuwun. Menika kagem panjenenganipun Samli Bra ugi ingkang wonten Bali, matur nuwun ya. Kagem ingkang badhe nderek ngregeng suasana kasumanggihaken menika tasih wonten wekdal panjenengan saged nyambi lumantar 081555691053. Kula Cak Pentol ingkang ngembani panjenengan ngantos mangking paripurna ning gati. Ingkang tasih setya tuhu wonten ing giaran langsung nggih matur nuwun sanget apa meneh saiki iki ditunggoki karo panjenenganipun mbokne bocah-bocah. Wis tambah suarane tambah suwe tambah kono. Jenenge yo awake sik rada rapate penak ngliyang-ngliyeng. Raine yo sik ketok mromong. Ya, piye makane mari iki yo suarane mesti serak-serak basah. Mas Wajar Nada ugi Mas Edi Prayitno. Wonten Sam Libra. Nah ini matur nuwun sanget ingkang tasih nyawiji. Katuraken malih lelagon menika tasih gagrake. Wis rodok diarani pamer ya pamer, pamer lagu gaenanku sik. Pas nalikane mlaku saka Ponorogo menyang Batu.

kanggo gendukku ngenek Moskow. Kok lagi iki kena nggo tombo kangenmu ing Pak Eon, Nduk.

Matur nuwun sanget menika kagem kadang-kadang ingkang tasih setya tuhu. Ingkang wiwitan kula wau judulipun Langgam Batu Kota Wisata ingkang katemben nika kula wau judule Batu Ponorogo nenging dereng rilis niki. Tasih dereng diunggahaken. Nggih matur nuwun menika ugi wonten panjenenganipun Sam Libra ngersakaken Sri Minggat nggih katenggo. Nah, matur nuwun sanget ingkang tasih nyawiji nggih. Lan kepareng ugi aku tak ndang ringkes-ringkes ugi. Napa lek ngarani wayahe warunge tutup. Kagem para kadang ingkang sampun langsung panjang guyung ing betenjang ngantos dening siang menika nggih kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami. So kagem panjenengan ingkang sampun kala wau kepareng nilaraken nah pilih wonten aktivitas kula ngaturaken wilujeng tindak kemawon. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan pamit mundur ing sawetawis nggih. Nika matur nuwun rumiyin kagem Bunda Tia sukses terus sehat-sehat suwatur nuwun dewa sami-sami. Oke, kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu sampun dadak tembuti-tembuti tasih kata di sore ingkang badhe dere akan panjenengan ngantos ing paripurna niki dimangke. Pamit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samio pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun. Ingkang ngersakaken Sri Minggat. Gagrakan nyar seluruh.

0: Bapak neng buri, wae rumah saku kok tanpa mikir ke wong sing neng omah. Bot.
1: Apa?
0: Lho, kok macet dulu neng kono. Oleh ngundang pengir aja mah aja ngopo.
1: Awes ket mau neng kene kok.
0: Wah, wong kok rumah saku kok ora nyeneng ke ngono lho. Bojo kok mbayar sing ketok mati sing ngono lho rumah saku kok.
1: Piye toh nyawang aku saiki sebah,
0: heeh. Heeh, dik koyo kok nyawang kuwi cecat ketok cat ora ngono lho.
1: Wong aku ki ra sing tunggu wit gedhe kono kuwi.
0: Langsung lamu ki ya sengkring jar kok ngono kuwi. Sing tunggu wit gedhe, aku ya niatane kuwi ki tak tundang ya cetok. Ora ketok yo mak jedul ketok ngono ki ya cat ketok cat ora ta ngono kuwi kok.
1: Ya wis pancen sampean ki saiki ki wis ora pati cocok lan nah, wis ora pati seneng karo aku. Nah. Ki ya wis sauni-unine sak karepmu.
0: Nah, kuwi tampamu kaya ngono ta. Ni jan-jane tenan iki ngono tandane. Ya ta, kowe mesti krasa cacatmu wong bojo jodohan ki nek ora nglegake rak mesti ngono ta. Ora, kowe dadi wong wedok kamu kok bandaku kaya ngene. Ora. Kamu kok iki tiba wong wedok gabuk. Ora.
1: Piye?
0: Anjir piye? Ora anak-anak kaya ngene iki sik duweni bandaku sapa? Ora. Aku jane untuk kowe iku getun tenan lho jan-jan iki.
1: Kowe kuwi, Pak?
0: Heeh.
1: Kowe kuwi ngepek aku getun ngono apa?
0: Heeh.
1: Ah kok kowe getun?
0: Getun ha cacate ndur kowe ora cocok karo karepku ngono kok.
1: Karo nek kowe getun ngepek aku ki njur biyen ki sing atok sir sapa ta?
0: Aku ki biyen arep ngepek mbokmu. Ngono ta. Malah melek mbokmu timbang kowe. Ah mbokmu ndanding kowe kaya tong ngono kok ora.
1: Wis saiki ora usah ngundhomono werna-werna. Biyen ya kaya ngene anane, saiki ya kaya ngene. Karo meneh kok njur ngonekke tong. Ana apa tong kok gelungan?
0: Heeh, aku tong arep jagong apa kaya ngono kuwi kok njur. Tong kok gelungan.
1: Reko-reko wae.
0: Lho, aku ya tong
1: ngundhomono. Ane kowe iki tresno karo mbokku. Kowe seneng karo si mbok to? Ha kono peken.
0: Lho, asik mbokmu ora ana apa kok pek kijing ora. Kowe jenenge ya ngelulu ngono, ambokmu ku ya ayu tenan, ya apik tenan, ya sugih tenan.
1: Karo meneh kowe kuwi wong sing ora ngrumangsani. Ambok kelingan, Pak.
0: Piye?
1: Kowe kuwi jaman durung dadi bojoku. Alah. Kene kok le mu wirawiri ki latarku kok antek jeblok.
0: Lho, adalane mengkono kon metu ngendi aku kadur. Wes. Umume nek dalan gonamu ki
1: aku ki aja tok gunani ra ora dadi bojomu ta?
0: Biyuh nganti kaya widodari. Digunani ki opong aku karo wong tuwa ora tau tepung kok muni gunani.
1: Nyatane, kowe kuwi anggere wis wayahe jam 7 esuk.
0: Ngopo?
1: Aku isih neng tawon. Kok anggere jam 7 esuk kok krangkring-krangkring ki sapa ta ya? Tak ungak ki, wah wong ki mesti apese lho. Nek ora nggawa pit rally nek ora ya hember.
0: Ha iya mesti. Ha iya.
1: Tak ungak to. Ha kok jebul meng gawa belto tok. Kowe kuwi, Pak.
0: Kuwi lah mirangke aku kok ngono ki. Karena wong ora duwe ki ya nyicil sik bel sik, ya rugi sik ngono kok jebul.
1: Mula ya wong ki aja sok umuk. Wong kowe ki mbiyen durung dadi bojoku ki gawahmu ngadol es lilin.
0: Ya ora. Wong bojone iki ra anggere pati ra mesti ndelelean kaya ngono ta.
1: Lah serik jare aku ki njur tok nekke werna-werna nek santen kowe iki wis ora seneng karo aku. Aku ki njur ulehno ngono wae ra wis cukup ta.
0: Alah tak olehke nang ngendi kowe kok. Aku nek kok olehke kowe ndek tak olehke nang ngendi ra aku nemu nang randu alat pian. Kok dadi kowe muni ngono ki njur kok piye
1: apa ras mamblek.
0: Lho, semamblek kepiye
1: sapa? Aku ki ala-ala rak ya isih duwe wong tuwa ta.
0: Alah wong tuwamu ora kalap kaya ngono ki njur kepiye?
1: Ora kalap ki kepiye?
0: Lho, kepiye coba? Piye kowe njek ngendi? Wong tuwamu sing ngendi?
1: Lho, wong tuwa aku rak ya isih gagah ta isih
0: ora. Gagah wong tuwamu wis gotang ngono kok jebul.
1: Gotang kepiye?
0: Ame siji.
1: Meng siji awitekno nek sing siji ki wis mati.
0: Lah iya. Ada dadi megotang ta jenenge kaya ngono
1: kuwi. Ya ora dadi ngopo.
0: Bapakmu ngger kok petuk ngutine ping jaluk lungsuran. Apa ora?
1: Jaluk lungsuran ki sing dijaluki sapa ta kok kowe ngundhomono?
0: Ha ya anake ya aku.
1: Lah kene.
0: Nek nak saru ta bapak mertua kok ngur moro-moro rokoke jiwene.
1: Aku ini upamane ngerti bapakku njaluk wong liya kowe ya ora lila.
0: Ha lila wae karepmu bapakmu kowe. Anak bapakku ora tak
1: temo. Aku ki ya geton lho tak kandhani dadi bojomu.
0: Itu aku ki geton.
1: Oh, kowe ora ngerti aku ki mbiyen ki wis ditakokke dokter lho.
0: Iya, dokter kaya ngono. Alah, alah. Kowe kan dipek dokter. Geton entuk aku. Alah. Kowe ki entuk arep entuk dokter. Anak tapi kan aku mbiyen arep entuk dukun lho tak andane malah.
1: Kowe.
0: Lah kowe entuk dokter gawene apa?
1: Ayo memper. Nambani. Dokter aja to.
0: Ah dukun ya gawene ya nambani padha wae. Nak ngumu-umuan kowe.
1: Ngumu-umuan karo meneh ki lho kantor pos sing arep ngepek aku.
0: Buyuh, kowe kantor pos ngepek kowe. Kowe entuk kantor pos ya anak-anak amplop malah. Rumah tahu kok nggungkur arepe dhewe.
1: Karo rasa werna-werna ah nek mulo pancen kowe iki wis jelek karo aku.
0: Ora
1: ah. Ya nek arep ana sing topek ya wis kono. Kowe iki duwe bojo meneh.
0: Kowe iki jeneng kaya ngono iki ngelulu kaya ngono rasa kok kon nek aku karep ngono ya anu dhewe ta awakku kowe ngono.
1: Anu dhewe.
0: Ngono wae.
1: Kowe kuwi wong sing seneng ya omong werna-werna kok.
0: Kowe ya tak teter ngono. Sakniki kowe ya wis aku ya rada gelo ya ben. Wong aku meng gayuh supaya wong kowe ya seneng mbok menoh besok duwe anak-anak. Iya ta iso anak-anak kowe karo aku kuwi. Saiki ngene aku arep nyambut gawe iki garane genawangku blantik ya ta. Tak golek dagangan kowe neng omah. Neng omah ki tak kei dagangan telu kebo telu kae kowe sing duwe kewajiban nek neng apa-apa kowe sing ngrampungi ngomah nah regane tak gaki rega ngono ora kena bati waton kuwi cul buk cul ngono ya ora
1: ambati ya ora apa-apa tong tek bojone
0: lho iki sare culika kowe wesan kok ngono kuwi ya ora wis umbarmu ni mbati wae bojone suwe-suwe mbati ping pindho ping telu nyolong kowe njuran ngono.
1: Berarti awang tanggung laden iki kowe kok bingung to?
0: Iya, ngene, saiki ngene wae ya ra. Syukur nek iso mundak malah kuwi dadi hasilmu.
1: Regane pira?
0: Siji kuwi regane selawe, ngono.
1: Selawe apa?
0: Selawe, 20.000 kok jebul.
1: Oh, dadi nek kebo telu, telung lawe.
0: Nah, ngono.
1: Abene iki meng ngono.
0: Kuwi dadine kabeh 7.500 kabeh telu kuwi ngono. Oh,
1: kuwi ora entuk kurang.
0: 70 karo 7.000 engko.
1: Wis ora entuk kurang.
0: Halo.
1: Nek imbo seko semono ya ora entuk.
0: Nek imbo ya iya ya oleh kok jebol ngono wae. Dene
1: meng ngono wis ngerti ya. Aku wis ngerti.
0: Ya wis syukur aku saiki tak golek dagangan meneh sebab wis ora pasaran to iki.
1: Oh, ayo.
0: Oke iki jaga-jaga iki dibutuhake kebo nek sapi ora patek. Mlaku ngono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Nang omah wae lho kowe lho. Wis ya.
1: Ngapa Pak kok bali meneh iki?
0: Waduh rokokku ya keri. Nganu karo regane mau tak kandhani to kowe tak rungeti to. Selawe ping telu. Selawe iki selawe apa?
1: Selawe 1000.
0: Nah, selawe 1000 ping telu. Ngerti ra?
1: Heeh.
0: Nah, kuwi ndung iso ngitung-ngitung ora kowe?
1: Iso.
0: Lho wong kowe iki mudu meneh.
1: Wis iso karo meneh pinter aku karo kowe.
0: Dadine 75. Dadi nek kowe aneng wong golek imrene, aja nganti kowe iki klera-kleru, ya ora?
1: Hmm.
0: Kowe iki bojone bakul iki ya sing ngerti petungan ngono.
1: Lah ya aku ra ya ora tau kleru to, nek tok tinggali dagangan iki.
0: Lah iya kaya wingi kae ya bener. Kok ngono kae awak dhewe waton iki ora tuna ngono lho.
1: Waton iki batine akeh ngono wae apa?
0: Malah nek iso iki kaya ngono kuwi, ngono.
1: Oh iya.
0: Lho sebab nek golek dagangan iki ora gampang lho. Adoh nggone jare.
1: Nah, pasar kae rak ya oke ta?
0: Walah, nek ming pasar kono ki do sapine kebone ki kuru-kuru ngono.
1: Kuru-kuru anggar pakane sing okeh ya ora kuru.
0: Kowe karo aku ki wong sing tanggo penguripan ki le dagangan kewan ku ya kebo sapi wedhus barang kuwi ngono.
1: Mula
0: dhewe iki ya sing setiti. Hati-hati le ngecakake dagangan kuwi ngono. Aku sing golek kowe nang omah ngewangi-wangi. Ngerti ra?
1: Yo, sakjane iki nang omah
0: mujek-mujekke wah bojoku ning dalan slamet entuk rezeki sing akeh. Ki ya wis kanggo melu nyambut gawe.
1: Wis ora kekurangan le ku ngewangi-wangi prihatin ki.
0: Lah iya, kuwi tak jaluk ki ngono kuwi. Sakjane awake dhewe iki genah nyambute gawe ya mengliyane kuwi ya ora iso. Ha nyambut gawe apa meneh? Aku nyambut gawe kok ora kepenak ta nek kepeneran ming ngomong kene kek kekono. Ewu, jadi kalau mau mundak meneh, gue deh meneh. Sewenge yang mundak, biar meneh.
1: Apa ki mas, bapak?
0: Walah apa timbel, walah kowe kok aja mirang-mirangke. Kowe. Kowe bojo piye coba? Kowe kok dadi mas sing dienggo ora ngerti iki kepiye ta kowe?
1: Lah nek mas kok sok anu biru erem.
0: Lah kuwi digebok. Wong kowe ya mangkelke bojo ya wong kuna dienggo pirang-pirang dina. Ayo ngerti dhewe ra ya ngono nek lelungan sik aja nganggo sing tenan malan ngono.
1: Nganggo apa?
0: Nganggo sing etok-etokan, sing biru-biru kuwi ngono.
1: Padane nganggo kalung rantai.
0: Heeh.
1: Kuwi rantai sing apa?
0: Kuningan ngono. Gelang ya gelang karet. Ngono tira. Dadi slamet ngono. Wis ya, saiki ning aku malah omong-omong ora entuk dagangan, wis ya.

0: kaya kene apa ya mae. Nek biyen ki omae kaya urung apik kok ngene. Saiki gedhek ki kok las mubeng. Anek sing di omah nang jero nek kok mbang kula ki. Wae laleku golek kula nuwun lawange sik endi kaya padha wae. Biyen ki tau ya aku mlaku nggon gedhah ketempuan. Ini ora tak iling-ilingi gawange sing lawang kok endi ki. Nuwun, iki ana letere. Ya kene ki. Iki cetak iki. Surah nomor 5 ayo iki. Weh, kok jeneng kok ya ngarepe nganggo awas ada anjing mongko ora ana anjinge. Ya sing jegok sapa ki kean. Nuwun.
1: Yo. Monggo monggo Kang. Monggo.
0: Dek surah.
1: Monggo.
0: Wah, lah kok saiki kok manglingi?
1: Kok manglingi dos pundi ta?
0: Basan rada mulya uripe ya gingsule dicopot ki wangune. Biyen kek petok aku ki untune gingsul.
1: Sampean niku wong mertamu kok njur ngurus gingsul barang.
0: Ngaten ta, Dek? Tiyang menika ketemu sedulur menika sepisan ya keselamatan pindolan mangayu bakya ping pel ping telu suguhan. Ya ra ngono ta.
1: Angge ngen suguhan iku mangke gampil. Monggo ta lenggah iki.
0: Bapakna manuh nek nggone kanca-kanca bakul-bakul menika anggere medaya nika lho, sederek kula sastra menika. Sing nika ta sing rupane biru erem. Anggere ketemu njut mak biu.
1: Lho kok biu menika menapa, Kak?

0: Apa, Pak? Wah, kene-kene Pak, tak kandhani, Pak. Wis ora kaya dina iki sampean. Bunga ngati sampean, kabejane sampean karo kula ya wis ora kaya dina iki. Wis ta wis.
1: Ah iya ngene.
0: Kamulyan kok ora kesangka-sangka kaya ngene lho, Pak.
1: Kekake ngene, wong urip. Kuwi rezeki kuwi mau pancen ya wis dirah golek iki kaya

0: goleki wonge malahan ngono lho.
1: Ah sampean ki lek lunga sing tok dagangan.
0: Kok piye to ning ndi-ndi ki tanpa oleh.
1: Nah sebel kok sampean.
0: Dagangan yo ora oleh, iki mau ning pasar yo ora entuk apa-apa malahan. Aku ki tak pikir-pikir lho sedina ki tanpa jan ora oleh apa-apa.
1: Ah niki malah ngeten, Pak. Sampean wis tinggal weling. Dagangane sing nang omah. Niku malah wis payu kabeh.
0: Ya. Nang omah kok ndo payu dagangan iki.
1: Tanpa anggo dinyang sak imit-imit to.
0: Weh.
1: Ah niki ngeten, Pak.
0: Heeh. Piye coba nek payon?
1: Niki ngeten. Gandeng dagangane awake dhewe niku telu. Sing siji niku ditinggal pinangka nggih pikukuh sampean karo kula. Sing loro digawa. Ngoten.
0: Dadi iki dagangane kebo telu. Iki wis dituku kabeh.
1: Pun.
0: Aduh, kowe iki cahayu tenan. Wonten bojoku sing tak domo-domo tenan, ayu tenan, ning omah wis iso golek dhuwit,
1: ngono lho. Piye to tujune samangke ndek bojo aku?
0: Alah, aku yo gumun aku dadi aku ndek bojo kowe,
1: ngono. Tenan piye seneng ora?
0: Aku ki angel golek bojo kaya kowe kuwi. Agi ning omah wis iso entuk dhuwit kaya ngono, melu dagangan yo iso.
1: Sing jenenge ketiban daru yo kok ngene iki lho, Pak.
0: Heeh, dadi kok dhuwit tok teko dhewe iki kepiye?
1: Kepiye to wong dagangan semono regane kok tanpa dinyang.
0: Oh, iki yo gelem.
1: Gelem.
0: Alah kuwi wong iki kene ngopo to kuwi wong
1: iki? Ambo ora ngerti aku.
0: Kuwi kok kapake wong iki nang kene kok kapake?
1: Ah ya ora kapake wong digodhoke wedang ora kanti kok.
0: Ning wong kok regani semono iki ya heeh
1: ngono. Ah wis terus digowo ngono wae.
0: Kuwi wong wis ra butuh sugih dhuwit.
1: Wong iki
0: tetuku, wong iki nek tetuku sing disenengi ning duwe dhuwit. Iki rak njur tanpa nganyang iki rak ngono kuwi to. Sebab cocok karo karepe.
1: Nah, mula sok seje dina, aku ya kudu tok senengke atiku. Tak tukoke sing dadi kesenenganku.
0: Mengki njaluk apa sok tak tukoke. Nah, saiki ditendi.
1: Dita apa?
0: Lho. Wela. Duitmu payan keboten lho kuwi.
1: Mas, kowe iki wong kok nek dikandhani tanpa dong lho kowe iki.
0: Lho,
1: dikandhani kuwi wis diarepi.
0: Ayo telu.
1: Sing loro digawa, sing siji kuwi ditinggal pinangka kanggo pikukuh awake dhewe ku nek ra wong apik atine iki sengara gelem lho, Pak.
0: Alah, kowe iki kek kowe iki wong apa?
1: Kowe diteki kari.
0: Sing tuku kuwi.
1: Heeh.
0: Yen gawa kebokene loro.
1: Lah iya, ning kuwi wis dadi teki kono kabeh. Ngono.
0: Le momong kok cetane ora jamak karo masamu kok le anger kaya wis oh kebotel lu ki dituku kabeh
1: wis
0: digawa loro ning duwite keri sing siji nggo cekelan
1: kuwi nek ra wong apik atine apa gelem
0: apik kok piye kok kebone dhewe nggo cekelan ki jeneng apa kok
1: kowe iki wong sing bodho ora jamak kok kowe iki
0: kuwi kebone dhewe kok dadi nggo cekelan dhewe
1: iki wis dituku dikandani wis dituku kok
0: ditendu otom pileng sisan kowe kok malah ngurane duwite kok wis dituku dituku
1: kuwi dikandani duwite iki keri nek ra wong apik atine apa ninggal kebo siji
0: malah kowe iki tak kandani ya Allah tak kok wong wedok kok kaya ngono iki gek kepiye kok rumahsamu kok liangler kaya rumahsane kaya wis tampa duit sak pirang-pirang kebo telu payu kabeh ning wong iki sing tuku kuwi ya sing arep telu iki dituku kabeh siji pi Piro selawe dadi kabeh 75 ning duwite
1: keri
0: ya kebomu digawa
1: loro wis
0: kowe nyekeli Gusti apa apa kowe kuwi
1: piye seneng
0: iya kuwi kok ngono kok malah kok ngenake kok le
1: lho wong ki nek bodho ki mesti nyengeni wong
0: Kowe iki tak kapake ta ya, tak antemi ngono. Piye?
1: Apa aku tak antemi njur salahku apa lho? Aku ki wong wedok ning omah wis tok weling.
0: Ya.
1: Tak tinggali dagangan, semene cacahe regane semene.
0: Payu.
1: Kok wis diharepi tenan?
0: Wis.
1: Dituku genah sak sen we ora nganyang.
0: Ora nganyang, heeh.
1: Lah kok isih salah ki nek ra
0: salah ki
1: bodomu.
0: Ndak ditendi ya ora.
1: Dikandani kari.
0: Ora ta ya. Apa wong kok mung dikedet kari iki njur gelem iki piye? Aku ora ya omongane wong ngapusi ta kaya ngono kuwi. Kowe iki diapusi ning ora krasa ngono. Akeh wong saiki wong pinter ngapusi kaya ngono kuwi, ora.
1: Ya wong
0: kok kebomu iki gak kebone dhewe iki gak telu to.
1: Lah iya.
0: Wis digowo loro.
1: Hah?
0: Ora. Piye?
1: Ditinggal siji. Ditinggal ke awake dhewe.
0: Dadi telu ki rumahane mbek kono kabeh wis ah.
1: Lah ya terang nek dek kono ngono kok piye to?
0: Kowe iki wong gendeng. Apa jane pisan ta kowe? Apa kowe omah ki diarepi kabeh modar kowe
1: ora apa. Karepmu panek kowe ora ngerti.
0: Wah, kowe iki rumahane ngene, kowe iki jan-jane wong bodho ning rumah sammu ki wis bener. Ning jan-jane kleru. Ngene, klerune kowe dhuwit urung ditampa. Ayo nek bali dene nek ora bali piye? Ah, saiki ngene wae. Rening kowe iki wis kebatuk kleru, nek ana wong bodho sing ngungkuli kowe, kowe ora tak pegat. Ning nek ana wong sing gubangeten ngungkuli kowe, ora tak pegat ning nek ora ana wong sing bodho ngungkuli kowe, kowe tak pegat. Wis ngono wae.
1: Ah, ya sarmu, Pak.
0: Wis, aku arep lunga saiki ngono wae.

0: Tra. Tra.
1: Oh,
0: lha kene iki lu jaga kok le sakis-sakis-sakis ki nyaponi.
1: Wah, ayo pancen gaweane kaya ngene jerat kepiye?
0: Permasalahku kok ayo teno gaweane kuwi dadi juru kunci naluri mbahmu, bapakmu.
1: Iki ya wis rada sauntara rong sasi wis ora ana kisen apa-apa kowe si Darmati apa, Kang? Monggo isen-isen ngono tinimbangane selo aku kuwi kok nglangut.
0: Pangsulamu kuwi nek tak pikir ayo wong pujine juru kunci. Juru kunci jadi Joko Jaratan mangane nek neng wong mati. Lah wis senenge nek neng wong mati, nek neng wong ngirim. Lah kowe uripmu kuwi ning
1: mengkembang. Kowe iki nek pancen kanca becik karo aku welaso karo aku to, Kang. Ora ketang sedhi lho kowe iki mati.
0: Kowe nek tak pikir kowe iki ya wong wis pas ngono kuwi. Ora ana wong juru kunci kok ajane wong mati ngono kuwi bojone wis sengara. Ayo ta, awang kowe entuk edit entuk wajib barang nek ana wong mati, gawe jugangan, kuwi mudadi hasilmu ya ta.
1: Kuwi ora isin wong jenenge anjuran kaya kepiye ta kowe nyambung. Lah iya. Kowe iki ya ora di lungsuran apa-apa.
0: Ora ta ya, ayo ta. Aki ngene kamangka kowe iki tak pikir iki wong urip ki ora kaya ngono kuwi, ngono. Ayo pujimu ya sing apik, ming nek ana wong ngirim wae, ngono. Sing sih karo kowe, ngono aja mujake wong mati. Aku iki nduk uang kok mujake uang.
1: Lho pikiran to tak kandhani lakonku wis kowe lakonku apa iso nglakoni kepiye?
0: Bojomu piye?
1: Lho wong wis ora ana kok takon bojo.
0: Bojo ora ana lungo apa?
1: Lho wis mati kok dadak kepiye
0: kowe? Wis mati apa piye? Bojomu? Syukur. Loh, kene kok kowe ora katut nek syukur ki ngono.
1: Arek katut wis ora ana nggone.
0: Alah, ambok nyelake ngono kok.
1: Ki kok kadingaren ana apa to?
0: Nah, malah kepenak to uripmu ora anak ora bojo. Kowe nek duwe anak duwe bojo nggo ngoni apa?
1: Mula
0: kok goleke kembang ning daratan, ndara.
1: Ha iya makno ki ae lu ngurip ijen.
0: Awakmu malah kuru suwe-suwe saya kuru ngono mbok ngale ora ning daratan.
1: Senajan ana kurune kok ora tau mangan kaya aku.
0: Lah iya.
1: Oh ngarang-ngarang.
0: Lah iya, ning bojomu ya ning gedhekane, ning nek ruah kowe. Jan penak uripmu nek ruah
1: sing tak semelang iki nek. Ya kuwi.
0: Anggere ruah jake tok bagus kowe. Apa iya kebak jaratan kebak uwong?
1: Ketok enom ning pucet kae. Kowe aja ngecek to Kang kok.
0: Iki wong kabeh iki ngono tok, penguripan iki ra warna-warna to, nggon apa? Nggon apa padane? Ning nggon kesenian Agustus ya ra. Iki mesti seneng mengke ngendi tanggapan ngendi.
1: Seneng iki nek dijak nek ora ya ora. Wah kok ngre. Pecok muni wis genep wis muni ngono.
0: Lah kowe ya ora dijak ya meneng wae kowe nanyal-nanyal ngandok dijak ya sak bayar-bayar kok nek bayare grindeli wong kowe muni ngono lha muni ditangi ya wis men kok kowe sekarang udah di ngarep ki ya gunting barang gawan kok ayo wis men digunting ya aku bagiane ngarep e piye ana ora gunting jar gunting sapa
1: lah iya
0: aku kerep digunting nganti gundul ora kandel takono kuwi ngono
1: andane nek cara aku jerat popo
0: lho kowe gunting kijeng kuwi ngopo
1: gugul ayo wis jenengan iki wong ki anune dhewe
0: lah iya mulo kowe karo aku kok sedulur to lah iya to sedulur ki ndi sing ana kamangku ora tau ana iya to
1: ya rung karuan wong ki rak ya ra anu to
0: padha mamu ape lho kok sedulur ki ndi sing ana kamangku ora tau ana ya wis.
1: Lho, yen jare kaya ngono kuwi, Kang.
0: Piye?
1: Lah nyur jare iki tek sapa?
0: Lho, akeh jareku.
1: Lah ya ngonen.
0: Lah ngono kuwi kok jebul. Nih ya aku iki kok ngololo ku wong kabeh urip iki duwe anu dhewe-dhewe ya ta. Nasib dhewe-dhewe.
1: Mula kuwi aku ya wis tak etong nggon nangsib kuwi mau.
0: Apa?
1: Yen jare nrimo. Ngono ya wis tak
0: enak. Aku ya tinggalane mbahku. Kowe ya tinggalane mbahmu. Biyen gek padha kowe karo aku, gek padha nome ya kaya ngono kae, ya ta? Asek iki kowe dadi juru kunci, mbok ganti dadi juru silem. Piye? Wani ora nyemplung segara?
1: Ya nek iso iso, ngono nek semlang nek kepethuk yuyu aku.
0: Alah malah kowe iki dadi andane lumut ngono.
1: Kowe iki arep yuyu apa? Kowe iki saka ngendi?
0: Lah kowe iki jane nek mangkel ya mangkel.
1: Kowe iki watuk to?
0: Piye to?
1: Kok ora wingi-wingi tak kerokke lumut kijing iki kok. Kok dimamah sak gegem njer logro
0: terus modal ora. Oh watu kok digawe kerokan kijing iki njer
1: ini
0: tambah apa
1: sawah pandungane. Engko nek katutan ketunggeng
0: Wong kowe iki ya nek omong ya mengane kowe kan kanca iki ya tak anggap ya ora piye-piye.
1: Ana apa to kowe
0: isi piye-piye ya ta? Aku iki ngene, karep wong godane wong ya nah. Pernah-pernah ngono.
1: Iya.
0: Ha ya bojoku kuwi nek nang omah ta. Lah kok kapusan uang ta?
1: Wah, wong kapusan iki ora nang omah ora nang dalan. Wong iki ngapusi sak nggon-nggon. Ngono.
0: Ha ta.
1: Nek ngerti arep dapusi nang kono-kono ora sida le ngapusi.
0: Wong ngapusi iki akeh ta?
1: Lho akeh.
0: Ha ya kowe barang kowe ngono ya. Oh, anyatane kowe yang jelek klambi ya blas tanpa bali sprene.
1: Lha wis klambi wis isin aku nek bab klambi.
0: Ya wis dienggo kono kok.
1: Ki nang kuburan lho, Kang.
0: Ah ya wis dienggo kono
1: nggon. Ya wis nyah bali.
0: Lah itu balake dienggo kanggo apa?
1: Aku nganggo kuwi sing tak nggo kuwi.
0: Malah apa iki malah.
1: Ya malah tak
0: balake kuwi anjal iki. Ana malah ketenggel awakku kok.
1: Mulane ya rasah dewa-dewa. Klambi nang kene ya wis krasa nang nggonmu tak nggo apa klambi.
0: Ya dienggo.
1: Ah nang kene ya dienggo padha wae.
0: Mulane ku ya wis ngene wae, aku ki nek kelingan nek tak akhir lakonku kaya ngono kuwi. Nek ngomah kok padha wae karo
1: kowe adapus.
0: Bojoku ra bodho banget to. Bojoku si siput kae.
1: Iya, wis weruh aku wis kira potongane wong bodho kok ngono kae.
0: Ha iya, nek rupane ayu.
1: Ayu.
0: Ayu rupane kuwi.
1: Iya karo kowe ayu kono kok. Ya sedengang jenengane iki.
0: Kowe iki wangsulamu kuwi ayu-ayu ta ning rupane, ning bodhone kuwi lho. Tak tinggali dagangan telu kebo telu. Regane 20.000 siji.
1: Nah iya.
0: Ora. Kuwi mesti dituku kabeh wong e kuwi.
1: Ngono ta. Ayu jenenge wis.
0: Heeh.
1: Ayu.
0: Ayu ya ta, dituku kabeh. Digawa loro ning wonge ora nggawa dhuwit, dhuwite lali, ngono.
1: Ora nggodhe kok nggawa loro iki.
0: Ha iya, telu ki diborong kabeh. Dikake to karo bojoku.
1: Regane wis darepi.
0: Wis, yo digawa loro ditinggal siji. Siji-siji nggo cekelan, ngono. Kuwi omongane bojoku.
1: Kuwi penemune bojomu.
0: Heeh, rumangsane iki kaya wis diduwiti.
1: Ning urung nampa dhuwit.
0: Alah, sak ndelwe gurung kok kepiye to?
1: Dadi kebone ditinggal siji iki minangka dinggo manjen.
0: Heeh,
1: ngono. Kok kebone dhewe.
0: Ha iya, nek kuwi tak wong jenenge kapusan.
1: Apa ya digoleki wong e kuwi kok le.
0: Wong e lemu, rada-rada kuru ngono lho. Angel kuwi wong e potongane. Rupane iki ngene ya.
1: Dadi rupane iki gojak gajek entem. Nek lemu ki ya
0: Rupa kok gojak gajek iki kepiye ta?
1: Nek lemu ya lemu, nek kuru ya kuru. Ngono.
0: Wong iki kulite iki kuning sajak rada biru ngono lho, Dik. Piye?
1: Kuning rada biru ning rambutnya ijo ngono apa?
0: Ha wong kuwi jem
1: kuwi. Kowe iki weruh ora?
0: Wong iki genah. Lha kowe weruh padha blantik kok
1: kowe. Oh, ning wis tau weruh.
0: Wis tau wong iki mriki wong iki rada lemu ngono. Pecatate aku ora pangling karo wong kuwi. Wong biyen wis tau serabungan karo aku. Lah kok ndono aku ra nono ngapusi bojoku. Lho, piye? Lah ngono kuwi.
1: Ya ora piye-piye kok boleh tenang. Ya meng kuwi jenengane agi apese bojomu.
0: Lho ora ya wong dapus iki jenenge wong ora apes ya sing arek iki sing ngapusi kuwi. Ngono.
1: Jir karemu iki piye kon goleki aku ngono apa?
0: Nah ngene nek mbok menawa kowe weruh, wong sing temindak kaya ngono kuwi dudono aku engko tak lapurne. Kuwi jenenge wong ngapusi.
1: Lah ya kira ning aku karo kowe iki wong kanca becik to.
0: Heeh.
1: Iki rak malah jemah kliwon to. Tak golekane kowe engko bengi turu kene sewengi wae. Tunggokno gedhe lho.
0: Ya mari wong turu kene, aku turu mau wedi e.
1: Eh iki ki akeh rejeki tak kandhani.
0: Lah ya kowe, lha aku kan malah dol geni ngopo?
1: Lah iku goleki ning ndi kok jebul?
0: Lah ya mbok menawa nek aku sesuk tak ndene ketemu karo kowe ngono. Nek nak bengi-bengi aku emoh.
1: Ya wong aku iki engko bengi ya sok ana sing sok tirakatan mrene. Ayo sesuk-sesuk tak kabari nek ketemu wonge kaya ngopo
0: kuwi. Wis lemu ae kuwi tak omongke wonge rada
1: lemu. Aku wis tau weruh durung kira-kira.
0: Wonge lemu, wetenge rada gedhe ngono lho.
1: Heeh. Wis pokoke anggere wong weteng gedhe takoni ngono apa piye?
0: Lho, wetenge weteng gedhe. Ya kuwi omongke wis kaya ngono kuwi wis wonge ketara wis potongane kuwi. Klambine lurik selarak kandang ngono lho.
1: Oh.
0: Klambine lurik.
1: Yo
0: jareke latar ireng. Iket semen
1: salin ta wong iki.
0: Ora, ikete semen.
1: Ngono. Oh, ikete semen
0: jir. Lambine botom.
1: Ya wis engko tak anune, ya mbok menawa tak takon-takonane.
0: Wis ah, ya kuwi wong kaya ngono kuwi.
1: Ya sesuk ben pongko sore.
0: Pongko sore tak ndene ya.
1: Oh iya.
0: Aku liwat ketemu karo kowe mbok menawa ngono ya.
1: Ayo nek ora ketemu aja ning omah kuwi pancen gone kene rasah mulih aku
0: kan. Lah omahmu piye?
1: Ayo wis ming entek wis tan.
0: Oh, nang ndi omah to wis tan?
1: Ora. Kae mung geri tinggalane simbah, kae sing wetan omah. Kemone doyong idul tak congkok sekolor. Dadi malah krungkep. Cendhi ning kukuh malan. Iki wis tak lolosi tak nggo cakruk ning kene.
0: Wah, wis malahan iku jenenge kowe tirakat ya.
1: Tirakat ne sak jeke.
0: Ya wis ngono wae.
1: Ya wis.
0: Ya ya. Tak anu ya.

0: aku bali dene malah mampir kene meneh. Wis aku njentuk disko ki wetengen kono ki mau. Penak do utang karo aku ta kono yo an. Heeh. Heeh, piye kabare piye? Lha kuwi ngono kuwi sapa kuwi?
1: Ya iki pawange pa iki.
0: Oh, gosek-gosek.
1: Muni klabine lurik iki ya lurik
0: ngono. Iki yo ta. Wis jari. Oh, ya iki yo.
1: Kene.
0: Wah, iki wong ya iki.
1: Dite wis tak gowo. Hah? Dite wis tak gowo.
0: Aku iso
1: det. Ah, wis iki mau wis tak reko-reko ndur.
0: Jebulane piye ta?
1: Undangan to kuwi padha dudu.
0: Heeh.
1: Undangan.
0: Eh, Dik.
2: Loh. Kulo
0: pangling aku.
2: Loh. Kowe.
0: Loh, pangling ora? Ayo kowe manglinga ngono.
1: Sapa ta ya?
0: Iya, tak takon.
1: Ya, kancaku blantekke rada sintir. Wah,
0: nah ada singetke.
1: Suro.
0: Nah, kene iki ngerti.
1: Wah, ya ngono ta, Ra. Ya kuwi wong ki kudu nanggon. Anu kene iki lho kowe tak duduhi.
0: Piye?
1: Iki sing barso kene.
0: Ngerti? Sapa sing barso kene?
1: Iki. Iya. Akeh bae. Kowe aja wani-wani karo iki.
0: Oh.
1: Iki barso.
0: Iki barso kene.
1: Sing daerah kene iki.
0: Lah iya kok sing kuasa daratan iki karo iso kok.
1: Iya malah iki mar Bali.
0: Heeh, arep Bali ning oh Kundono. Mlebu kono-kono kuburan kono. Lah kok dadi kowe ketemu iki ngopo?
1: Lho, aku karep ngirim gandeng tas entuk-entukan.
0: Tas entuk-entukan ta?
1: Heeh.
0: Ah iya. Jur, iki kayak kowe ya,
1: heeh. Ya dite wis iki wonge ya iki apa?
0: Oh, ya wis kuwi wonge kuwi. Lah iki tunggaliane wong bodho meneh, lho ra. Wong iki cak ning kalane pinter, ening kalane bodho.
1: Iki tak sandet ora bali sik kowe. Bali neng di aku bali ora di omah kok bul.
3: Mangke yen kedalon wonten riki ndak yen badhe langsung sak menika.
0: Nah, saiki ngene wae.
1: Bali iki aku pa di omah wae.
3: Aku ra di omah badhe ambles kesah.
1: Iya nganti kaya gangsir ambles. Iki aku janjane ngono. Kula niki dipasrahi kalih niki dulur kula niki. Niki tas kapusang le muni.
3: Hah apa?
0: Iya, kapusan gena karo bojoku kowe gena ketemu ora ketemu aku ketemu bojoku. Kelihatan kowe nggawa keboloro saiki ngene wae. Iki api-api anaten.
1: Piye? Nek
0: kowe ora mau ora ngakoni malah tak gawa ning
1: weh.
3: Bojomu
0: sing wajib.
3: Oh, sing lemu kae bojomu to.
1: Muni wis tau ketemu.
3: Ayo wis nek ngono klera-kleru.
1: Klera-kleru kepiye?
3: Ayo wis tak balekke wijih kok ya.
0: Nah, ya ora
3: ngono. Lah nek kowe niku le bali kapan?
1: Lho bali nang ndi? Lho iki meneng teng ngriki kula niki dirukun.
3: Iku urusan kok bundet.
0: Ora bundet aku yang ngapusi ndelalek kowe ya kekabusan iki ning ki ora ngapusi saking anumu atimu
3: di ngono ya Suro. Aku ki aja tak sumpah nyangar.
1: Nah iya. Aku ngapusi lan nyorong kuwi ora kepet.
0: Lho. Oke tak apik tepat.
3: Wis iki jenenge.
0: Ora piye?
3: Ya wis lelakonku.
0: Kowe karo aku rak kaya sedulur
3: ta. Wis
0: kowe njumuk apa-apa aku ya oleh.
3: Lah
0: kok masan aku ra ono ketemu bojoku kok kowe malah ngapusi
3: lho, Pak. Ya wong kuwi pancen. Arepa ngerti sing kaya ngapa nek ketaman bunek. Kuwi mesti ya njit kaya ngono. Kuwi rasane wong urip, mula aku njaluk ngapura, tujune kok ketemu meneh.
0: Ngono. Kuwi tak anggap wong kuwi wong apik, senajan tumindak ala ning ngakoni nggon ala. Wes tak ketekel ngakoni kowe muni salah, kuwi wis bener.
3: Nah, nek ngono
0: mau ngakoni mukir ra
3: salah.
0: Bawa neng
3: gone sing. Iya. Ayo kowe gek bali mawon pumpung yah keten.
1: Iya, iki ngono. Aku jeneng orang ngapusi lho, sebab aku dijaluki tulung karo sedulurku
3: iki. Nek ngene iki ya wong umum iki
1: ta. Umum ora umum ki wong apa? Wong umum ning sangsara.
3: Ya wis apik.
0: Lah iki ya wong apik lho. Ngene iki wong sangsara ya ngakoni sangsarane.
3: Jebul iki ya rombongan wong kepepet kabeh. Mula ayo padha dipikir wong kuwi uripe kudu watake kudu usaha golek barang sing mesti. Nah,
1: kene iki ya iso ngandani apik kok.
0: Ning aja gawe rugi ning liyan. Aja gawe sangsara ning liyan.
3: Saiki awake dhewe duwe pikukuk.
0: Apa?
3: Dene kancane dhewe kok njaga jalatan. Dadi wis ora perkewu nek awake dhewe iki golek enggon.
0: Lah ya iku.
1: Ya wis ayo, Dok.
3: Ya,
1: dilebu sing apik-apik saiki sing wis ya wis ora kena dibalekne sing barang sing.
3: Ya, kowe wis becik aku yang njaluk ngapura lho, Suro.
0: Ah, ya wis.
1: Ya, Kang, ya.
0: Yo,
1: mampir-mampir kan.

0: Yen kowe nggugu kelawan aku kowe kudu manut kelawan reh perintahku. Sing duwe panguwasa sing dipercaya kelawan ratu sesembane awak dhewe kuwi aku. Mula gelem ora gelem kowe kudu manut.
1: Oh.
0: Ora sudi aku dadi telukanmu. Wah, piye? Awit kowe wong neneko. Kowe ning kene aku kelawan kowe kuwi mung padha-padha kawula. Mula aja gampang golek rai yang sat. Mutai ta arepe. Kowe karo aku iki derajate mung padha. Nggih ora edep. Yen kowe ora gogoh karo karepku. Mung sapa ora ana liya. Aku sing dadi pepalangmu. Wah. Gedhek-gedheke kasektenmu, wah, sumbarmu kaya wara. Ing kene marganing patimu.

0: Koko.
1: Nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Di bungah rasamu dene utumu si pari kesit rikalungguan iki wis ngancik selapan dino di nuningge Koko Prabu. Sasedan anak kula pun abimanyu, kula sampun pikantuk liru nenggih putu kula pun pari kesit. Ya nadyan ta kaya mangkono nanging si raja lirwa ing kaprayit mandi. Ya sabab nadyan ta brata yuda jaya binangun wis kanggep rampung nanging mangerti yo isih akeh trubusaning mungsuh kang bakal mitenah marang patine putumu si pari kesit. Lajeng liripun kados pundi Koko Prabu? Yai isih ana peranganing Kurawa kang maksih urip. Lajeng sinten Koko Prabu? Di ing kene ora perlu ndak kandhakake sing baku kowe kudu prayitna ngati-ati. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindaken Koko Prabu? Dimas miturut ujare wong kuno yen ana bayi lagi lahir kudu dicawisi sesaji kang awujud gegaman kang landhep ingkang pamrihe supaya kalis ing sambekala.
2: Nuningih Mas Tuti dawuh paduka Koko Prabu.

Yo. Yen to nyoto mangkono aja kesuwen. Mumpung iki wanci tengah wengi. Wong-wong Stina mesti lagi padha turu kepati. Moro, dina iki enggal tindakno. Kota langkung istilah kendau, monggo kula aturi tuntut dateng Aswatama Raden.

0: ae begegek ugek ugek sadulita mbel-mbel nggih kados mekaten kala wau nggih Gus dedongan sampean wiwit umur tasih 8 dina ingkang kawuri parandene babaring kawontenan garing astina duk ing nalika semanten nggih kados mekaten mila saking menika nggih Gus ing benjangipun ingkang saged nyambung sejarahipun para Pandhawa mboten sanes kejawi namung paduka Ndara Parikesit ingkang ginala gala minangka dados penyambunging sejarah ing para Pandhawa.
1: Kyai banjur aku kudu kepiye Kyai?
0: Yen sampeyan Ndara Parikesit ndahar dhateng aturipun ingkang dipun Semar Badranaya. Monggo wekdal dinten samangke kula aturi tetegi patrap semedi manjing wonten medyaning wanages kula ingkang sagah ngawat-awati dhateng lekas ndika Ndara Parikesit.
1: Iya ndak estoke kabeh

0: Duh Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu Jejimat Triloka, Eri Paduka, Anggadai Kadangin Poro Kawula ing Astina, Rinaos Mibaratipun Surya ingkang sampun gumlewang badhe surut ingkang sampun dungkap wahyaning mangsa kala nedya uwal saking bebandaning lahir mungkur ing karamean mesti hangesti Hyang Widi memasuh laksitaning jiwa rentening dharma kakirana hanyu rasa lepas sing pakarti meper mungkaring pancandriya mrih Pandhawa tulus lan raharja murih anggen kula badhe ngudi dhateng sampurnaning laya Koko Prabu.
1: Aduh yaya kadhangipun kakang ingkang tuhu mitra sejati sabda pangandika paduka ingkang nembe kababar ing semu Yayi Prabu sampun tanggap dateng glagat kang sarta swasana bilih purnaning Barata Yudha Jaya Binangun adi-adi kula para Pandhawa sampun kelampahan hanyangkul jejiban suci inggih krana lebda ing karya numpes watak candala budi angkara ingkang sinandhang dening para Kurawa saandhahanipun. Oh Yayi, menawi kula imut dhateng lelampahan dumadosing Barata Yudha Jaya Binangun, raos kula tansah maras kang sarta was-was lan miris. Perang ingkang kebak ing panandhang turta wengis tan mitung waris sarta saklangkung kejem awit kataing pasiksan ingkang singar dateng wates-wates sing kamun kamanungsan kwasana negari bibrah para kawula samya dardah ambek candala sawiyah-wiyah nyecamah dateng sadingah litah Srinugraha dening dewaning adil sampun kepareng utusan para Pandhawa ingkang pinandhikan Yayi Prabu Untadewa wekasan tinar buka wenganing kamulyan sagung bebrayan Yayi Prabu.
0: Kaluhuran pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu, pramila Koko Prabu sareh ning paduka kinarya dadya suh sesepuing para Pandhawa ingkang tansah badhe paring pepadhar dumateng para kadang sampun dados gumolonging sedya para Pandhawa badhe hamisuda dhateng wayah paduka pun parikesit ingkang sepados hamengku keprabon ing Astina minangka Cehna lestarining darah Barata Koko Prabu.
1: Duh Yayi Prabu, ora kanton derek mangayu bagya menawi wayah parikesit kawisuda dados nalindra wonten negari ing Astina Yayi. Nanging Yayi Prabu, senadyan to parikesit sampun ana tepi paugeraning nalindra, nanging menawi mulat glagat umbyak ing kawontenan, semunipun wonten sentana miwah para putra wayah ingkang boten narimakaken menawi parikesit kajumenengaken nata. Pramila Yayi, keparenga padha sarana ingkang utami ing pangangkah tumrap jumenengipun parikesit boten wonten geseng pemanggih urunti ing raos pangraos miwah damel remen warga sadarum Yayi.
0: Kaluhuran Yayi Prabu, awit saking pangandikanipun Yayi Prabu Kresna, awit manut pawarta ingkang kula tampi ingkang boten sarujuk menawi parikesit kajumenengaken punika boten namungaken setunggal utawi kalih kuatos ing manah kula menawi ngantos nuwuhaken dardah ingkang ing antawisipun setunggalan setunggalipun mongko adat lupik ya ingkang sampun saben-saben wonten punggawa ingkang sami berdondi golek beneri diwi-diwi poro kawulalit ingkang boten mangertos dodok seleng perkawis kasempyok dateng penandang kang sarto satemah dados korban Yai Prabu.
1: Wah jliteng kakangku lan Baladewa kakangku
0: sinopi
1: piye Dimas Prakudara kabeh kang wis nduk ngendikake termaji iki mau wis mawa panimbang mawarna-warna nanging kang luweh wigati sejatine duwe pangajab tumrap parikesit dhewe mudune marang bebrayan negara Ngastina
0: duwe pangajab apa Yai Werkudara
1: tumrape parikesit kanggo dadar sepira ketrimane uripe tumrap bebrayan agung munggahing para nayaka lan satriyaning praja kanggo ngukur sepira kasetyan kang sarta tresna asih marang nuswa bangsa lan negara.
0: Kaka Prabu sabibaring Bharata Yudha menawi dipun tingali tata gelar trah Kurawa lan Pandhawa sampun sami manunggal lan tetunggalan nanging menawi dipun teliti kanthi permati tasih kathah peranganing para Kurawa ingkang tasih ngendhem raos dhateng para Pandhawa ingkang dados sarana pejah kang sarta sirnan leluhuripun ingkang punika tumapak ing wisudan mangkenipun badhe saya kathah kawis tingal sinten ingkang tulus kandhas lairan batosipun lan sinten ingkang mangke semunipun badhe ndelikaken dhateng pamrih pribadi Kaka Prabu.
1: Aduh Yayi mboten nyana Kang Sarta mboten ngelgewa bilih kadang-kadang kula para Pandhawa gadah pangajab ingkang semanten rungsetipun pramila Yayi kula rumojong sanget dhateng kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa
0: lajeng mbinjang punapa Yayi Yai Prabu kepareng kami sudah dateng wayah kula pun pari kesit kaju menengahkan narindra wonten negari Ngastina. Duh Kaka Prabu wonten kawontenan ingkang hambarung sinang malah wayah paduka pun pari kesit sampun sawetawis tanpa pamit boten kirang-kirang pambudi dayaning lan pangreka daya para kadang sami hangupadi dateng mendranipun ingkang wayah pun pari kesit parandini sedaya para kadang lan para kawula mboten saged angupadi ing pundi dunungipun ingkang wayah pun pari kesit Kaka Prabu. Aduh Kaka Prabu kabecaono kula namung dederek kesahipun ingkang wayah pun pari kesit undraning lelampahan inji hawit saking patrap ulo ingkang handadosaken urunti ing manah satemah tanpa pepoyan ingkang wayah pun pari kesit jengkar saking kasatrian Kaka Prabu.
1: Yayi Janaka putumu pari kesit kok nganti nesu disababake apa Dimas Arjuna?
0: Inji labet pangeman kula dhateng pun parikesit sampun ngantos gesangipun ngenaki nengenaken dhateng kamulyaning raga satemah hangiwaken dhateng kabagyaning jiwa nanging semunipun sedaya wewarah utami boten tinampi kanthi wening dipun tampi kanthi panyendhu ingkang wayah pun parikesit Kaka Prabu.

0: Heman-heman mangkono sang nata wuwus nyohang rarapa ing
1: wah Janaka kowe edan edan parikesit kuwi anak Abimanyu mongko Abimanyu kuwi anakku angkat tegese parikesit kuwi isih dadi putuku dhewe bocah isih abang durung akeh pengalamane kok ndok seneni anggepe apa dupeh kowe pinter gawe anak nyitak putu ya apa njur tumindak kaya ngono kuwi dina iki baene parikesit ndak pasrahake marang kowe yen nganti ora bisa nggawa mulih putumu parikesit aja takon dosamu kelakon tak gletho.

0: Lamat dangi jero pasarian menani wadana remu-remu kapten kalingan ngangrangan iki kaya dayang swela ingkang swanana ngarsaning sun ana wigati apa mara sirengga matura
1: kawula nggih sinuwun sowan kula bebasan sumengko pengawak bojro ing ngarsanata nedya ngelairaken menggah pangunekuneking manah kula ingkang tansah anger ramyang satemah andadosaken panandanging batos kula sinuwun
0: dayang swela
1: kados pundi
0: tansah ronta ingsun kepengin bakal wuninga diage babarna legetaning atimu aja ewuh pakewuh dirgama sangga rugi dimen enteng rasamu angglong pikiranmu syukur bagi jeneng ingsun bisa ngewangi-wangi ngudari urwet renteng ing lelakonmu kang lekang sira sandang dayang swela
1: sinuwun kula namung badhe nyuwun pengadilan kula namung kepingin badhe nyuwun pengadilan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kacariyos swargi eyang begawan Durna menika rumiyin kawentar dados guruning para Pandhawa ingkang tansah dipun kurmati lan dipun aji-aji nanging kenging menapa teka tedhak turunipun inggih menika bapa kula Kanjeng Rama Aswatama sabibaripun Barata Yudha Jaya Binangun gesangipun dados tiyang bucalan ketula-tula katali kadung sangen tanpa dongko satemah gesangipun dados jalma wanan malah kepara sedanipun tiyang sepuh kula pejah siya kasirnakaken dening para Pandhawa yen ngaten kula saged mestani menawi para Pandhawa menika kejem tur manungsa ingkang ora ngerti marang lelabuhan kondangi jare para Pandhawa iku satriya memaniking ing jagat kedunging kautaman ulekaning kadarman nanging kasunyatane mung kandhep ana ing pangaranaran ujar lelamisan mung kanggo nasapi nistaning budi sesambetan kalian menika kula tinitah dados tedhak turunipun boten trimah kula nyuwun pengadilan pramila sro panyuwun kula mugi paduka saged mulyakaken para leluhur kula ingkang sampun murut ing kasedan jati saged pikantuk pakurmatan saking negari kejawi saking menika keparenga paduka anggalih dateng gesang kula senadyan kula menika sentana negari ngastina nanging dangu-dangu sareng kula raosaken kok ora entuk kawigaten kepara dikiwakake malah dicuthat kaya cacing digusah kaya dening ibri-ibran lajeng wonten pundi kautamaning ratu ngastina
2: Dayang Swela

0: Prabu malah amimbui dateng keruing swasana negari Ngastina piswanipun ingkang abdi pun Dayang Suwela Kakang Prabu malah perkawis Dayang Suwela kula sumanggaaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati sagetipun sirep dahuru ampun ngantos hangombro-ombro Kakang Prabu.
1: Kawula nggih hamkat jawi ngestokaken dawuh timbalan paduka Yayi Prabu.
0: Ih, Yayi Prabu, ampun was melanging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang raka ingkang sagah badhe njagi ketentremaning praja ing negari Ngastina. Malah dinten mangke kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu perkawis mindranipun ingkang wayah pun parikesit saged pinanggih saking paduka Kakang Prabu ewa semanten mboten saged pinanggih kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu.
1: Kalau nunggu nggih hamkat jawi ngestokaken dhateng timbalan paduka Yayi Prabu namung ingkang raka nyuwun kanthi ning lampah kadang kula Yayi Arjuna.
0: Ih, kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Ndwarawati. Arjuna wonten pengendika ingkang dhawuh kowe aja nganti wedi ingkang lendherek ajeng kare Kanjeng Kakang Prabu ngupadi marang putumu si parikesit kaloro kokon istaken dawuh nyuwun pangestu Kakang Prabu lelungsen ndak bebakali sing prayitna ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Prabu kula sumanggaken kundur paduka Kanjeng Kakang Prabu hangupadi dhumateng ingkang wayah pun parikesit.
1: Kalau nunggih ngestokaken dawuh Yayi
0: Sena
1: ana dawuh apa
0: mongso bodho ketentremaning praja ndak pasrahke kelawan Yayi Werkudara.
1: Yo ngestokake dawuhmu
0: Yayi Setyaki.
1: Nuwun wonten pangandika ingkang dawuh
0: ngiras pantos bubarna kawula mengkang padha gantung sebo panjenenganing sunarsa kundur hangedhaton sebab biar katalika wau telah sabdane nata dupiyarsa kundur hangedhaton sigra menyat saking palangka dibya dapit damparan kencana kahayap sanggyaning para mbancet dibyada bedhaya srimpi mangkana kundurara sang prabu kawis tinggal renggep tindake sangna

0: Oke, ini bintang tamu nih. Wah, ya. Wah, jan adoh-adoh saka Malang iki sing rawuh pirang-pirang lenduk.
1: Nggih, iki ana Mas Topan lan uga ana Mas Sandirun sing saka Jawa Timur saka ing Malang. Wah, selamat ya. Malam Mas Topan.
0: Kowe kae.
1: Itu ada mic di pegang dulu. Nah. Ya, ngisormu iki lho. Nah. Duh.
0: Wah, iki diurut bintang masih. Televisi kat jaman dhisik, Nduk.
1: Nggih, ora malih ya, Mak.
0: Ha iya.
1: Wis. Nggih.
0: Eh, kanggo mikrofon.
1: Saku.
0: Wis urung.
1: Mula dadi wong iki aja gaptek. Kuwi diurupke sik.
0: Diurupke sik.
1: Ndok iki.
0: Tes dhek.
2: Urupno ta urupno.
1: Iso ngurupke ora? Lha kok nyambut korek piye to?
2: Kok malah nyilih korek iki lho.
0: Dionke lho, dionke.
2: Dionke ana.
1: Dionke.
2: Ana.
3: Korekke yen mate.
2: Halo. Wah, kowe iki jan asih.
1: Oh ya ora mudeng kok karepe kok.
2: Jalu tulung sinten nggih?
1: Nah.
0: Padha wae.
2: Ora iso, padha ra isone tibane.
1: Mangsaku kok ra. Wis dites.
2: Tes. Wah. Lah karmane Mas Topan dereng keturutan ngene kok.
1: Karmane napa?
2: Angen-angen dugi Solo wis engko nyuwun serampat ngoten.
0: Ayo ayo.
1: Oh ayo diserampatke sik no.
0: Serampat dhek. Ayo
1: mbok muni ora muni. Ayo serampat.
2: Lho, serampat iki lho.
1: Ayo.
4: Kelangenane Rama Kondang iki.

0: Wah, iya.
1: Wis rampung ya, Kang. Sik wis rampung.
2: Wis. Kowe mandheka iki lho. Mandheka kowe.
3: Mandheka mbok perintah lho.
2: Gamelane wis renek lho.
3: Matamu ora ketok sakne gawe ora enek.
2: Lho. Tegese gamelane iki mandheg.
3: Lah nek mlaku-mlaku lak karena apal.
2: Lho. Piye iki? Kepiye tok jawabmu iki piye tok?
3: Takonmu ya ngono kok.
2: Wis ora ditabuh lho.
3: Salah ya ora tu ora mbayar ora kena abuh.
4: Lho.
3: Nek latihan yo pirang-pirang wulan.
2: Kowe iki mandheg kok ngopo kok joget
3: iki? Aku ora joget, Blok.
2: Lah apa?
3: Ngene lho,
2: piye piye?
3: Awakku kan rada remek.
2: Heeh.
3: Rada gering.
2: Heeh. Lara ngono ta?
3: Gering,
2: gering. Gering kaya karo lara apa beda?
3: Beda. Lara kuwi awakku adem panas, gering iki gegere miring.
2: Lho.
3: Telepon karo
2: siapa?
3: Lek Bagong.
4: Iya.
3: Iso ora iso tanggal sakmene kudu teko.
2: Iya.
3: Heeh. Klaten.
2: Iya.
1: Dawuh kok iki. Perintah kok.
4: Perintah
3: semua. Kemis iki awakku ngregesi.
2: Awakmu ngregesi.
3: Aku ora mangkat dilokne wong akeh.
4: Heeh.
3: Wong tak manfaatno ketemu dalang-dalang sak kelatenan.
4: Iya iya.
3: Tanggung jawab.
4: Tanggung jawab
3: profesional.
4: Iya no.
3: Kula ngombe obat watuk.
4: Iya, ngombe obat watuk.
3: Obat flu.
2: Flu,
3: flu, flu.
2: Kok flu, flu? Flu, flu, flu.
3: Sing beri flu.
2: Apa kok perlu?
3: Pilek karo ngelu. Bendang mari sak botol cilik tak ombe kabeh.
0: Gleget oh, sak botol diombe kabeh.
3: Tak ombe kabeh.
2: Sak botol iki
1: marang jenenge overdosis kuwi.
3: Ora ora tak operno kok dosis e.
2: Kebat liwat ki lho.
1: Terus
3: bareng tak ombe gleget sak botol entek terus tak waca.
2: Waca piye?
3: Sebelum minum kocok dulu.
4: Lah terus
3: areneng wis tak minum urung tak kocok lah saiki tak kocok.
0: Sing dikocok iki botol iki.
2: Ngawur wong wis diombe nembe dikocok iki lho.
3: Dibangi blas ora dikocok.
1: Ha iya, menyapa dulu karo audien Klatenan.
2: Apa?
1: Piyayi sak Klaten nglumpuk blek ana ing joglo tumiyana ing kene.
0: Joglo
1: sampean iki ora baen-baen. Dipirsani para-para dari Jakarta. Jajaran direksi Wika semuanya datang, semuanya rawuh ke sini.
2: Ya.
1: Nek ngantek kleru lehmu ngomong ya ra kleru lehmu muni iki bapak-bapak polisi wis siap ning mburi kabeh
3: nek ngono aku gak tak muni ya
2: kok ora tak muni
1: ya ayo muni no
0: dibayar iki kon muni
2: kowe iki dibayar iki go muni nek aja ngisini aku tenan
1: nah ayo disapa dengan santun
2: aku sing ngisini aku
3: padha Jawa Timure
2: lah iya no
3: aku kleru kowe isin
2: aku isin no nek mulane hati-hati
3: timbang kowe isin kowe mulia mari
2: kok malah aku mbok kon mulih lho.
1: Ayo.
2: Piyayine iki piyayi intelektual.
1: Heeh.
2: Sak liyane intelektual iki iman agamisnya itu kehidupan agamisnya itu tampak kelihatan. Wong nek pesantren to nang kene iki jelas to. Bakal ketok ngono lho. Wong duwe iman karo ora iki ketok. Elmune dhuwur karo ora iki ya ngerti.
3: Kowe ngomong dhewe.
2: Ya wis ngomong ngono lho.
1: Kok mutung.
2: Ngomong ngono lho.
3: Selamat malam.
2: Alah, alah, pan, pan. Kok selamat malam ya? Wis genah enek lampu ini ya jelas bengi lho.
3: Oh, iya.
2: Malah selamat malam. Piye
3: jane? Iya ya. Saya di sini selat.
2: Malah saya di sini. Ale kowe neng kono sing bayar engko sapa? Ya neng kene wis bener.
3: Pertama-tama
2: alah-alah dalange rolas. Ya ta, iki sik oleh 6. Lek kowe pertama-tama, kedua-kedua, ketiga-ketiga ku bar jam piro iki kok?
3: Ngawur tok e. Kami panjatkan. Ah, telek iki wis ngomong kesalahane tok.
2: Lah, pidatomu koyo Agustus panjat pinang ngono to maksudmu?
3: Ora ngene lho, aku rumangsa bangga.
1: Iya.
3: Iya, piye. Atase awake dhewe wong Jawa Timur.
2: Heeh.
3: Diaturi menikmati silaturahmi para dalang
1: saklaten. Betul.
2: Ya. Dalang rolas ki apik kabeh.
3: Lah iya kene lho dalang rolas apik kabeh. Nggonku lho dalang telu elek kabeh gelut. Payu sitok wis nyalono DPR greget.
2: Mure yo dadi.
3: Alhamdulillah malah semabut.
2: Lho tegese ora dadi.
3: Ora dadi mengkane
2: kerukunane patut dicontoh.
3: Ya tapi dalang nek ndak ono per apa pepadi.
2: Pepadi.
1: Pepadi.
3: Pepadi artine
1: persatuan pedalangan Indonesia.
3: Lho iku lho. Tapi praktekke dalange tetep gak bersatu.
1: Kok ora bersatu piye?
2: Sik to pan lagi.
1: Sampeyan aja katon ngucap lho.
2: ana organisasi iki
1: Klaten iki wis kondang rukune para dalang lho.
2: Lho iki lho.
1: Tua muda tidak ada dalang laris, dalang laris enek iki, dalang senior, dalang junior. Senior iki dianggap tua, iya ra. Kuwi senior, sing junior kuwi sing enom. Dadi ora kok dalang pinter, dalang goblok yo ora eneng.
2: Aku ora ngomongno dalang pinter, dalang goblok kok.
1: Maksudmu piye? Lah kok terus kowe ora bersatu karepmu?
2: Lah nyatane dalang yo dewe-dewe kok, nang kene tok ngumpul. Jajal tanggapan ngejak kancane gak mungkin.
1: Oh, ngono to
2: karo. Yo mesti aku sing ditanggap mung siji kok ngawur tok. Takan sing dicalak gak
4: ketemu. Sindene yang nglumpuk akeh.
0: Oh iya. Sindene nglumpuk berderet-deret.
1: Piye kowe? Klaten kabeh.
2: Apresiasimu piye?
1: Oh, piye?
2: Piye? Apa? Golek sapa kowe?
3: Golek sing rodok melek.
2: Lho. Lah kabeh do melekne lho.
3: Artine sing ayu ngono
1: lho. Kowe pengen ayu?
3: Nggih.
1: Mbak Eka, mentaraman. Karo Mbak Uni, ayo. Tutuk, tutuk.

0: iki?
1: Kurang gede.
0: Oh, boy.
2: Kurang gede meneh.
1: Kurang gede.
3: Suara apa?
1: Sing gede wae, suarane Werkudarae gede.
3: Ora perkara gede ndek, ndek kurang ndek, kurang ndek.
1: Cendek
3: ndek. Kurang ndek. Kok malah ngono.
4: Ayo, Mbak.
3: Apa rayah iki lho
0: nyawang lambene tak suwek. Lha apa lambene?
4: Bala dalah lah kok kaya ngono lho wajan.
3: Apa? Apa
4: praktek iki ora bener-bener blas iki.
3: Ana apa? Kok semlayu iki lho. Ana perlu dorok mlayu.
1: Aku ning kene wani kono gaget aku.
0: Kok gaget piye? Werkudara joget. Arimbi ketabrak beca.
1: Arimbi. Werkudara kok kaget.
4: Iki mbok menawa salon sing sebelah kanange kurang banter, Mas. Mas Topan mang cek sik, Mas. Muni ora, Mas Topan?
1: Cek lek.
0: Ke lho, salon.
4: Cek salon ke
0: lek salon.
1: Cek salon. Ora banter ora.
3: Kowe lek ya
4: dirungokke, dirungokke.
1: Ora banter ora.
4: Lah, ra ngono, piye? Krungu.
3: Piye? Piye?
0: Aku dilok nek ora salone.
1: Piye?
0: Anjir.
3: Anjing.
0: Dadut.
3: Apa?
0: Sono.
3: Napa, Rama?
0: Aku lagi ngungrum karo mbok munom.
3: Wah. Nika sinten?
0: Tante Yulia.
3: Kada tante iki lho.
2: Tante Yulia iki sapa?
3: Tante Yulia iki sapa to?
1: Perkudara karo Tante Yulia. Iki
0: ponakane Tante Megan.
3: Oh.
0: Lirih Tante Megan ora.
2: Tante Megan iki sapa?
3: Tante Megan sinten?
0: Takon wong ngene.
3: Setakon wong iki iki piye to jane?
4: Sae wae.
1: Gudik tok.
2: Gudik tok.
1: Pripun?
2: Kok gudik tok iki lho?
1: Lah ya perkudara kok gudik tok.
2: Gudiknya. Kuwi lho wong ngomong apa?
0: Ngomong.
1: Gudik tok. Lah ya nek sing dadi perkudara iki kaya Pak Tum, kaya Pak Muson ngono iki. Lah sing perkudara ngono kuwi kok.
3: Iki aja pancen. Pancen Werkudara penyakit kulit tok iki.
0: Enggak pancene waktu iku ngamartoi kena begeblok.

0: Kowe ndelok nyawang alise kabeh sawangan. Alise kake piye?
1: Alise kaya Sahrini.
0: Alise kaya Sahrini. Pipine pan.
1: Pipine Luna Maya.
0: Pipine Luna Maya. Lambene?
1: Lambene Krisdayanti.
0: Batuke pan.
1: Batuke Naruto.
2: Naruto.
3: Naruto.
2: Naruto iki lho.
0: Naruto iki lho.

0: Uni.
1: Sapa?
2: Nggih.
0: Uni.
2: Nonton dawuh kacang Mas.
0: Kacang.
2: Aja ngono. Lah piye? Wonten dawuh lakang.
3: Eh, ya kleru.
0: Kita tambah. Wong loro kok kendir kabeh.

0: Terima kasih iki mau wis lenggeran. Heeh.
1: Pekarmane Bu Warsini Tumiana nduk.
0: Nggih. Ya. Iki
1: nggih.
0: Upama Bapak Ketua Padi Pusat kasuwun jumeneng suka pangandikan piye yo?
1: Heeh. Kudu nduk, kudu ato-ato saka Jakarta. Katuran pinarak panggung monggo dikancani Gusti Benowo apa sapa nyumanggaaken yo. Srepeke Mataram cah. Yuk.

0: tembang ya Mas, Mak.
1: Ya,
0: tembangan iki.
1: Apa
0: ben dikeroyok men rame.
2: Nuwun sewu jane.
1: Piye, piye Mas?
2: Rasane ati koyo iri.
1: Iri kepiye?
2: Iri piye? Neke dulur-dulur Klaten koyo ngene, mesuk dalang-dalang Malang ngene dhewe iki ra iso koyo ngene.
1: Iya, ya diwarai.
2: Mane ya bener dawuhe
1: Pak Kondang.
2: Pak Kondang. Heeh. Momong dalange sing hati-hati.
1: Iya,
3: iya, iya, iya, iya.
2: Nah, dalange ya ngono.
3: Apa
2: momong sinden ya sing hati-hati. Lah sindene ya ngono.
3: Piye?
2: Momong yoga sing hati-hati.
3: Yogane piye?
2: Lah yogane ya ngono.
3: Iya.
1: Nggih. Momong apa? Yoga momong apa?
2: Dalang kene upama tanduran rabuke wis
3: tepat. Upama tanduran.
2: Iya.
3: Kok iso ngono?
2: Panjenengane Bapak Tumiyono rat dimen damen.
1: Iya. Heeh, Ibu Bupati.
2: Pak Ibu Bupati.
1: Iya. Ya ya apa wayangan.
2: Ki mau sakmono kae ki mau kok ora nyebut dagelan blas ini Jakarta.
1: Aja.
0: Tembangan ya.
1: Ya, oke.
0: Wayah wengi udan krimis ra uwis uwis. Yuk.

0: wis diaturake mak.
1: Heeh.
0: Kaya kok kurang pantes nek padha dibablasake ya Yung.
1: Heeh.
0: Merko dalang iki akeh.
1: Heeh.
0: Dum-dumane wis radin, ayo padha mbacutake laku engko
1: wanci. Anggone seneng-seneng karo Mas Topan utawa ana sing durung metu, karya-karya sing durung metu mengko ning nggon gara-gara
0: nduk. Betul nggih.
1: Ayo wis kowe sing ado-ado
0: nduk. Monggo nggih.
2: Satus Gangsal koma tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sindo besating semeno semesuk ing raso jati.
1: Foto kaya mangkono tan kinoncap ingkang sami suka sinden sedenani mangke dateng kadine nggih. Lampahing sawarga kang pinanggih dateng Sangkerti Windu. Manguning yasmung

0: Dedono sugih pangapura. Apa kleru yen tak sembah-sembah?
1: Lah nek ora ngerti iki takono karo sing tuwek aja kok mung lonyo-lonyo sak penakmu dhewe. Ngerti ya, ya Nger? Kresna kae apike apa alane apa kae lurus sing wajib disembah apa ora kuwi takono karo aku. Iya ra? Kowe iki bocah weton wingi sore, weton taun anyar iki nek ora ngerti kan sak bener kudu ngerti sak tenane jaman lurmu biyen kuwi Nger.
0: Loh, kosek saka pangertenmu piye kahanane leluhurku mau?
1: Bener lan bener Prabu Kresna kuwi kepernah eyangmu. Ning wayah Prabu urung pirsa ta? Sapa sing nyedani Prabu Bomanarasa bapakmu ki sing nyedani sapa?
0: Loh, lah banjur sapa?
1: Sing mateni bapakmu tanana liya ya mung mbahmu dhewe kuwi kak Le. Mbahmu dhewe kuwi. Ramo Prabu utawa wong tuwamu kuwi dibalang senjata cakra dening Prabu Kresna. Jalaran Sri Kresna mbelani putrane sing ditresnani yaiku Raden Samba. Ramamu ajur dadi sewalang-walang ing Prajandawati merga saka cakra Baswara. Mula ngene nggih. Kowe iki kudune iso nglimbang, ana wong tua kok tegel karo anak, iya ra? Ana wong tua tegel karo anak kok tak bekten iki paeda apa le? Paeda apa? Ha nek cara aku ora sudi karo ora sudi. Ha lu wong golek bola, mateni mbahmu pisan rak malah genah. Ha wong licik wong mentren kok disembangke nggo abrak apa, Nger?
0: Walah dal

0: saiki aku ngerti sejarahe wong atu aku. Jebul sedane Kanjeng Rama amarga saka Ratu Ndarawati si keparat Prabu Kresna.
1: Nah, nek ora ngerti iki takono sing ngerti lho iki. Takono limudeng aja gagi-gagi, gugu omongane wedhus tega karo mbilung. Omongane wong ora cetha kok tak gugu. Wong loro iki tak omongi ya, wong loro iki sing penting entuk sego. Entuk sego wetenge warek wis lali gaweane, cah loro iki padha wae. Tegang bileng srene bedane.
2: Mah, cilaka, Kang.
1: Lha cilaka piye to?
2: Lah kuwi. Sinuwun Prabu Sawarka wis apik-apik arep munjung eyange jare. Bareng tekan dalan kepethuk Pasar Triwindu.
1: Kok Pasar Triwindu kuwi to? Kertiwindu kok Pasar Triwindu kuwi kok golek soto apa kuwi kok
2: remang. Wes ya.
1: Ya wis ngene lho.
2: Ya ya piye?
1: Mangsa bodho ya to ana tembung sawergung asir ajal mos monggo bara mangsa bodho. Awake dhewe iku kurang-kurang le atur pimut le ngelingake wadene yen to mlangkah pagre menggo dalan ya wis monggo borong nek ana perkara ya wis ben disandang dhewe ngono lho.
0: Tokok. Ngene kok ora usah kagian wuwus. Saiki kirapno kabeh wadya Traju Tresna. Bumi angus negara Ndarawati kok.
1: Oh nggih, nek pun ngoten namung nderek mawon. Lah manut nek cerikis wae.
0: Nggih, monggo Sendika kula dereken. Ayo lung, mangkat lung. Budal lung.
1: Ayo mangkat bareng-bareng.

0: mlemang sut narimeng kalbu budine kang den pawani wenganing jasukoli lo ing waduh waduh mati aku kula nyuwun gesang sinuwun
1: ora kowe iki sapa
0: kula Narendra Traju Tresna pun Prabu Sawarka
1: lho yen mengkono kowe iki anak swarga Prabu Bama Narakasura
0: nggih leres nuwun
1: lajeng paduka menika sinten ingsun iki Narendra Mandura Prabu Baladewa ya kapernah eyangmu sepuh yen kowe anak Bama kok ngancam bakal merjaya eyangmu Prabu Kresna kuwi nalare piye
0: nggih
1: ing sakawit kula nedya sungkem Kanjeng Eyang Indrawati nanging sareng wonten ing margi pinanggih kalian Kertiwindu kula dipun cariyosi bab sedanipun Kanjeng Rama Sawarga Prabu Bama dening Eyang Prabu Bathara Kresna sanalika runtik manah kula lajeng malik tinggal badhe merjaya Eyang Indrawati nanging dereng ngantos pinanggih kalian Kanjeng Eyang Prabu Kresna kula sampun dipun telaken satriya gagah menika wau
2: Gusik
1: kuwi iki kapernah adimu Narendra Pringgondani kaki Prabu Sasi Kirana
0: bumi guncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirgining canging alis
1: Sawarga
0: kula wonten dhewe
1: nadyan dongeng Kertiwindu bab sedane wong tuamu dening Yayi Prabu Kresna mau pancen bener nanging anane Yayi Kresna Wentala negakake atmaja jalaran kaki Prabu Bama kuwi sawijining anak ingkang wani marang bapa mula lelakon mau banjur sinebut Bratayuda Gojali Suta Gojali kuwi anak Gojali kuwi tegese bapa Suta kuwi tegese anak peranging bapa lan anak kang wekasan bapakmu kudu ngunduh wae ing pakarti sedo ing rananggono dadi aja ngguku tuture Kertiwindu kae iki mung sisaning bala Kurawa kepengin ngeduh antaraning keluarga Ndwarawati supaya bubrah eling jongger eling tata cara wales pinales iku orang rampungake perkara geni murup aja disirep nganggo lenga patra nanging siramen nganggo banyu adem Sawarga
0: aduh yang kula nyuwun pangapunten

maton lirikin sangi ngalis risang maweh gandrung ing Yayi Werkudara lan Dimas Arjuna kamangka kang biyantu-wantu para kawula ya mung putumu Si Parikesit kang bisa aweh tentreming bebrayan agung

0: Sugeng Enjing Mas Topan. Niki di saklare di pejet sik. Saja yang ngurus rada esuk kok golek saklar rada angel. Kula matur esuk wonipun pun jam 2 punjul. Kanca-kanca karawitan upama ana mulure semenit rong menit ya arep maklum. Hal biasa. Angga yo wong kabeh kuwi mau mergo acarane yo padhet.
1: Iya. Aku nganti mesake sing enong aku.
0: Iya ta. Wah, iki kerawitane ora bain-bain lho.
1: Iya.
0: Kang Gandeng. Kerawitan saka paguyuban Pepadi Klaten. Sing ngupati para kadang-kadang dalang nom-noman.
2: Sak umur-umur kula nun sewu Mas Petruk Mas Gareng.
0: Pripun Mas Topan?
2: Iya ta.
3: Iya.
2: Sejarah awake dhewe melu dalang sing payu dhewe.
3: Heeh.
2: Nganti dalang sing ora tau payu.
3: Iya.
2: Ternyata neng kene iki subhanallah luar biasa.
3: Tegese luar biasa iki.
2: Antarane anggota pepadi ki mau padha ketok guyub rukun.
3: Heeh.
2: Contone wayang kaya ngene wis padha-padha iki dalang dadi kabeh lho.
3: Ya iya.
2: Ya sik sik sinau sik maca naskah.
3: Tegese iki terkonsep.
2: Nah,
3: ben ketok kompak.
0: Angel. Kajenge runtut.
3: Ya ngono.
2: Malang nek kancane sitok dalang terus sitok nyantet.
3: Ora.
2: Ngene aku ya rada iri.
0: Niki pun dadi ubayane kadang dalang Klaten, Mas.
3: Nggih.
0: Oh ngaten nggih. Tiji tibeh.
3: Napa niku?
0: Tiji tibeh niku mukti siji mukti kabeh, mati siji.
3: Mati kabeh.
0: Ya ora.
3: Ya. Tibane ora. Tibane ora.
0: Niki kerawitan saking para kadang-kadang Pepadi Klaten niki sedaya dalang, Mas.
3: Wah, jan luar biasa.
0: Wis sing ngegong tekan sing ngethuk. Niku mboten enten kok sing mboten dalang mboten enten.
2: Dalang siji nggawa pengendang siji.
0: Wah, ora elok niki.
3: Dalang siji.
2: Iya, ngene dhewe kadang-kadang pengendang siji gawe rebutan dalang papat.
3: Sing elok iki kadang dalang kene iki mau tak rungokke iki duwe gelar sarjana kabeh.
2: Iya ta?
3: Iya. Ana SEM Hum, kowe ngerti apa? SEM Hum,
2: Sehum.
3: Sehum. SEM Hum, Sehum.
2: SEM Hum,
3: M Hum.
2: Artine?
3: Artine iki ya sarjana ekonomi. Terus ditambah karo master hukum kuwi wis S2 ngono kae.
2: Aku main duwe siji titel.
3: Apa?
2: MSI.
3: Loh, berarti S2 kuwi.
2: Meh sembarang iso.
0: Apa-apa dicaki.
2: Apa-apa dilakoni wae, perkara apik ra utungan buri.
3: Kowe pian berarti kuliah no.
2: Ya kuliah
3: lulus.
2: Alhamdulillah.
3: IP-mu pira?
2: Loro, sitoke mati.
3: Eh, IP kok iso mati iki lho.
2: Bojone lesus kan IP-ku.
3: Aduh. Indeks prestasi iki lho.
2: Ora mikir butuh lulus.
3: Walah ya.
2: Nggih. Pancene
3: butuh lulus.
2: Didhawuhne. Didhawuhne iki sing penting rukun.
3: Iya.
2: Rukun ning kanggo pondasine merdeka.
3: Oh, iya.
2: Wong gelem rukun insyaallah mempertahankan kemerdekaan.
3: Wah, sing cerah.
2: Lah iya kerukunan kaya proklamasi kemerdekaan RI iki.
3: Iya.
2: Kerukunane panjak apa yoga panjak sinden lan dalang iki mbarokahi.
3: Wah.
2: Jajal saiki gegero panjak-panjak buyar.
0: Nek nyambung perkara

0: gawe suarane ijek utuh. Teriyoke gamelan ya ngerangin larasane wis kepenak. Ngrayen gamelan iki Mas Topan. Nembe diagem ping kalih menika.
1: Menika gawangane nggih ngrayen iki.
0: Nyasanipun Bapak Tumiyono bangsa menika. Wah, jan kemedol gamelane. Monggo.

0: Oi.
1: Oi.
2: Delek.
3: Delek.
2: Yeah. Pasta. Pasta.
4: Wong ono Jawa Timur tak bacoki kabeh.
2: Sarai gondi to
4: sing delange kendange le kendange.
2: Ora omong.
4: Ora ngerti basamu iki lho. Sing cetho ngono to basamu. Danduli dandeng wis bener-bener wis. Kono gak ngono kendangane. Danduli dandeng tabuh bareng.
2: Yo tabuh.
4: Danduli tak bareng.
2: Yo ngono. Sing cetho to?
4: Yo.

0: Apa ada? Kowe manut kono lho.
1: Kendang itu pemimpin lho.
2: Ya pemimpin lek ngono sapa sing arep ngetoki.
1: Jenengane garap tiang sepuh ampun ngoten iku, Mas.
2: Tuwek. Iki lho ngerti garap wong tuwek carane piye. Ayo sampean iso ngendang tenan tak tes. Kecemplung brumbang mlagep-mlagep ayo nek iso.
0: Iso ono pinter ono. Walah rumangsamu.
2: Paling ya nok blutut.
0: Ayo.
2: Ketatap cakak gluntang-gluntang.
0: Cocok ono pinter ono. Rumangsamu kendang.
2: Tuku bebek-bebeke muni wek.
0: Wek. Wek kecelonane suwe.
2: Sing wek lambene dal anu kendang.
0: Munggah.
2: Ki yo ngono iki, dikek dhuwit dolar malah nguyah-nguyuh ae.
0: Ya bene to.

0: putuku bocah bagus sira ndak upaya jebul mapan ing sak cedhak ing ngalas Parasara kula kaluran sabdanipun Kanjeng Eyang ing Bono Keling kepareng ingkang wayah pun pari kesit ngaturaken sumungkem ing pangabekti mawan tukunjuk ing sandha pepodo paduka Kanjeng Eyang ing Bono Keling menapa dene Kanjeng Eyang ing Dwarawati.
1: Iya kula ndak tampa kanthi lega tiasing pun Eyang ya wong bagus putu pari kesit
2: ya
1: pangestune pun Eyang diage tampanono ya wong bagus
0: kula pundi wonten pucak ing weni dadosa jimat paripih Kanjeng Eyang kekalih
1: putu kungger tak upadi nganti nasak wanawasa tinemune sira mapan ana ing kene bocah bagus ayuh ndak kanthi kundur sira bakal kajumenengake ratu ana ing negara Ngastina Guluk.
0: Duh Kanjeng Eyang jimat pundin kula paduka Kanjeng Eyang sesemban kula mboten ateges ingkang wayah nedya nukarta keparingipun para pepundhen namung estunipun ingkang wayah pun parikesit mlenggana tangsih cubluk ing pangertosan kirang tebaning mamasan bebasan bodho balelu menapa malih ingkang wayah mboten sinandhangan gelar kasarjanan menapa tembinipun boten badhe dawah cuwolan kuciwa menawi parikedah ngasta pusarane ngadil Kanjeng Eyang mila saking menika saking jibeking manah namung kejawi sumarah wonten purbaning teng akarya jagat satemaku manjing wonten madyaning wanawasa ing pangangkah amesu budi ing pengajap mugi pikantu opi tedhaing Gusti ingkang murbeng jagat ing satemah ing tembinipun sawancing asta pusaraning adil mboten badhe damel kuciwa dhateng para kadang para sepuh sangya para kaweng kang sampun pitados dhateng ingkang wayah nyepeng les kendhalining pradhata ing negaring Ngastina mila Eyang prasetyaning manah kula taunana tindanana mboten nedya wangsuling praja menawi dereng pikantuk gegebengan kinarya cecep pangananggen kula badhe mangreh para kawula saindenging negari ing Yawastina Kanjeng Eyang
1: kula parikesit wiwit purwa madya wasana aturmu wis ndak tampa kanthi terwaca banget utama bebudenmu lan luhur kang dadi kegayuhanmu dene sira bisa nglenggana marang apa kang sumandhang ing sariramu urhana yengger wong bagus gelar kasarjanan mono dudu sawijining syarat kang wajib kanggo nyekel panguwasa praja tumrap Eyang wong kang nindakake jejibahan apa wae kuwi mung gumantung ana niate lan niate mau kudu jujur linambaran ati kang suci pikiran kang resik saka pamrih kanggo pribadi lan golongane dene murih kasembadan kang jinangka pawitane ya mung kudu temen tememen aja lali wong bagus tetekena tekun karben tekan kang sinedya upamane ana kang durung dingerteni aja isin takon upamane ana kang durung diweruhi aja lingsem nyuwun pituduh sabab wong urip mono pintere merga saka sinau ngertine merga saka pitakon weruwe merga saka pituduh.
0: Kulurat sabdanipun Kanjeng Hyang Prabu.
1: Kasembadaning merga saka dilakoni Ngger Pariwurna.

0: wis ngger dipayana kepara ayu enggal ndak kanthi kundur marang praja ing Astina yengger awit para kawula ing Astina lan Kanjeng Eyang Prabu Kalimataya ngersakake supaya sira enggal diwisuda jumeneng naka ana ing negara Astina kula
1: ih Kanjeng Eyang sasampunipun ingkang wayah nampi sesulang saking Kanjeng Eyang Ndarawati kados sampun wonten cecol ober raseng manah kula ingkang mekaten mboten badhe mbadal dawuh paduka Kanjeng Eyang Suwawi kula dereken kundur dhateng praja
0: Yayi Janaka putuku maripku setayuh enggal gumekana negara Ngastina nggih

ampun rasa sumelang panjenengan lestantunaken lenggah wonten kadipaten kula badhe nodhi sepinten kegiatanipun pari kesit.

dijagake kabeh para putu-putuku. Golek dina sing becik ora ono turun ploso jenar nganti turun. Jawasno dadi rukun. Entenono.